0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Galiza no Vallès.
2: Un programa de la Irmandad de Anosa Galiza de Mollet del Vallès.
1: Galiza no Vallès.
2: Una puerta abierta a la cultura y las costumbres del pueblo gallego.
1: Galiza no Vallès.
2: Un programa onde falado en galego.
3: Boa serán a todos, isto é Galiza no Vallès, o programa da Irmandade a Nosa Galiza. E como todos os martes, de 7 a 8 do serán, imos a escoitar música en galego e tamén, pois, se hai, falaremos das actividades da nosa entidade ou das entidades galegas no territorio. Para que isto sexa posible, pois, teño aquí o meu carón a Sergio Guardeño facendo as tarefas de producción, quen lles fala, Eva María Pazos. Pois imos a dende un disco que apareceu no 2022 que chamábase Carta Aberta, imos a escoitar a Antía Muíño. Antía Muíño é unha das voces máis imos a decir personalísimas ou de que apareceron neste destes derradeiros tempos. Ten un traballo moi interesante. E, bueno, pois o que imos a escoitar é unha canción que chamase Canta miña compañeira, que é unha versión en clave de jazz e folk dun tema moi tradicional, un tema que fixo moi popular Carlos Núñez, creo que con o título Cantareiras. E, bueno, pois aquí neste caso, pois Antía Muñoz xunto ao saxofonista Miguel Arribas fai a súa versión desta copla clásica da cultura popular galega. E, bueno, pois o que dalle un toque, transformalo con unha peza moi íntima, e, bueno, pois que para ser dos primeiros discos ou dos primeiros traballos dela, pois xa marca unha maneira de traballar e tamén unha traxectoria importante. Bueno, pois, se vos parece, imos con este Canta miña compañeira de Antía Muíño.

Bueno, pois con esta atmósfera tan íntima que creou Antía en esta canción, en esa copla tan coñecida, pois comezábamos este programa. E bueno, agora cambiamos de estilo, cambiamos tamén de ritmo, imos con unha canción moi coñecida, con moito ritmo, imos con unha das cancións máis emblemáticas do grupo galego de Luar na Lubre, unha canción composta como moitas delas por Vieito Romero, que foi incluída no seu aclamadísimo álbum Cabo do Mundo. Estamos a falar de ese tema que se chama Now, que é un tema que funciona como unha metáfora de unha embarcación imaginaria en la que navega pues o pobo galego a través dos tempos, ¿no? As súas, esta unha letra que transmite unha profunda mensaxe de preservación cultural, unha nesta peza, ¿no? Pues dice que es que esas súas raíces perde a súa identidade, ¿no? É unha advertencia de como a sociedade que olvida pues eso, as súas orixenes, está destinada pues eso, a perder a súas identidades, a súas rasgos máis característicos. Entón, bueno, pues si vos parece, imos con Luar na Lubre e este Now.

Bueno, pues estábamos escoitando este Nao del Barnalubre, esta peza que sempre, es que bueno, eu as veces que fun a escoitar, fun a concertos no Barnalubre, pues era tamén un fixo, como estaba dicía anteriormente, é unha das das pezas máis emblemáticas, dos seus máis éxitos máis grandes. Entón, bueno, pois eso, ¿no? Luar na Lubre, pues no. Bueno, e agora imos con un proxecto que chamase Abril, que son de dúas cantantes, tamén é un proxecto relativamente novo. Bueno, pois imos a escoitar esta canción que chamase Barro e despois falo vos un pouquiño delas.

Bueno, pues este grupo Abril é unha formación integrada por Claudia Abril, que é a voz e a percusión, e por Marina Carpente, que fai o violín folk e os coros. Elas son de Vigo, e bueno, o que fan é mesturar a tradición musical galega con estes sonidos máis contemporáneos, ¿no? Entón, bueno, pues a esta canción que estábamos a escoitar, este barro, combina pues esto, estas melodías tradicionales con estos arreglos máis modernos e máis vocales, ¿no? Entón, bueno, pois teñen, a mí gustame especialmente o timbre da voz de Claudia. Bueno, pois pues todas estas canciones que las fain teñen tamén este punto dulce de como esta canción, ¿no? Que moi con moito agarimo, é unha voz moi agarimosa. Bueno, pois pues, se si queredes escoitaros, que sabedes que las podes atopar en as diferentes plataformas de streaming, tamén en YouTube, ¿vale? Bueno, pues agora pasamos de un proxecto pues vivo que está evolucionando a un grupo que rematou a súa traxectoria, que finalizou, que bueno, pues sí, que empalló, sí, es que agora ti vengo así como un flash diciendo, ostras, que empalló, sí. Cosas do directo. O que estábamos a decir. Imos a escoitar a Quen Payó, unha peza moi tradicional como esta, Muñeira do Incio.

Bueno, pues con esta muñeira tan enérxica seguimos o noso programa, esta muñeira de Ken Pallou. Volvemos tamén, pois, pues, eso, ¿no?, de proxectos máis antigos a proxectos novos. Agora íbamos a escoitar a Lana, que, bueno, pois, pues, son Antía Vázquez, Eloy Vidal e Pablo Castro. Dende, pois, pues, un sencillo que chamase Añobres, que foi lanzado o ano pasado, en febreiro de 2025. É unha homenaxe musical a Delfina de Añobres, unha muller desta localidade que, bueno, que pertenece ao concello de Muxía, cuyas, bueno, as coplas populares foron recopiladas en 1979 por a musicóloga Dorotes Schubart para o cancionero galego de tradición oral. O proxecto de Alana destaca, pois, pues, eso, por fusionar, por mesturar a música tradicional galego con ritmos esto, pues, electrónicos e pop. Buscan, pues, eso, dar unha nova sonoridade ao legado cultural e oral de Galicia. Entón, bueno, pues, esta canción, esta Añobres, forma parte do seu primer traballo discográfico titulado O Xeito e a Cantiga, que, bueno, que xuga un pouco tamén, pois, con a parte esta de da musicóloga, da historiosa Dorote Xubar. Bueno, pois, despois tamén formou parte de unha recopilación que se chamaba Joapiña de Añobres, que se publicou un pouco, pois, en xullo de 2025. Entón, bueno, pois, si vos parece, imos con este Añobres a escoitar estas coplas que eran tan características de Delfina. Thank you.

Pues esto era a Lana y este Añobres, esta homenaje a Delfina de Añobres, que es una cantareira pues que también que muy conocida y que bueno, pues fixo moito por recuperar as cantigas y as cancións de música oral. Bueno, pois sí que si sí que Alana tamén é un proxecto pois moi novo. Bueno, pois tamén ten cousas e ten pezas que moi interesantes. Bueno, pois agora imos a escoitar unha colaboración desas tamén como unha colaboración que pode parecer estrana. Eu creo que esta canción xa pasou por o programa, pero bueno, escutamos a Uxía, unha das grandes damas da música galega, unha voz fermosísima, xunto a Uxía, un dos seus proxectos tamén, porque é como a súa, imos a decir, mestre ou hada madrina, como é Marbela, o grupo de cantareiras seniors da zona de Mos, que, bueno, pois tamén todos máis ou menos coñecemos. E despois, a terceira pata desta colaboración estrana é Mondra, vale? Pois escoltamos eso, Mondra, un cantautor, un músico, músico, instrumentista, rapero, moi xoven, bueno, pois moi moderno. Entón, bueno, e despois collen, creo que rescate, creo que este o texto de Machine, bueno, pois recollen unha canción adicada a unha calle moi coñecida de Santiago, que tamén pois dá moi coñecida e que tamén dá un poquinho o nombre dun barrio, como é San Pedro, a Rúa de San Pedro, e fanlle esta homenaxe á Rúa de San Pedro, ás xentes, aos seus comercios, aos seus restaurantes, e a súa manera de vivir. Entón, bueno, posimos a escoitar a Uxía, Mondra e Marbela con este Por a Rúa de San Pedro.

Pues si alguna vez ides a Santiago, si sou de ides a Santiago, pues que sabades pues que esa rúa, pues ao principio de todo, pues hai como moitos restaurantes e moitas casas de xantar, ¿no? Pero bueno, despois pues atopamos máis comercio de artesanía e máis tamén como comercio de barrio. Entón, bueno, pues é unha rúa fermosísima para ir a camiñar. Non está dentro do que o estrictamente a parte, vamos a decir, monumental. Bueno, sí, é unha das partes monumental, pero bueno, é interesante pues porque podes vivir un pouco pues eso, ¿no? O carácter do barrio, ¿no? Bueno, pues seguimos. Seguimos, e bueno, pois, isto é un proxecto novo. Atopei esta canción e pensei, ah, oh, que chulo, ¿no? E bueno, pois, despois falaremos un poquinho de que é. O proxecto chamase, bueno, os proxecto, elas son Uxía Santullo e Lucía Alborja. E bueno, a peza que imos a escoitar chamase Dúas Señoras.

Bueno, pues esta peza que estábamos escoitando, este tema, forma parte da banda sonora dunha producción audiovisual chamada Dúas Señoras. É unha webserie, é un proxecto dirixido por a propia Uxía Soutullo. Esta serie é unha comedia que está inspirada nas vivencias das avoas das creadoras. Sigue as andanzas de Maruxa e Balbina, que son dúas inseparables xubiladas interpretadas por as actrices Mercedes Castro e Ana Santos. Bueno, pues fixeron de todo, o sea, fixeron o proxecto e tamén pues, fixeron a banda sonora e bueno, pues esta canción está dentro de este proxecto. Bueno, pues agora tamén pues, seguimos escoitando cosas, cousiñas novas. Imos a escoitar un trío de música folk, tamén de folk contemporáneo. Chámanse Mari Carme. Eles son Cibran Seixo, Antía Ameixeiras e Migui Carballo. Entón, bueno, pois, a ver, a estes nomes xa teñen un percorrido. Un proxecto que reúne a reconocidos músicos, pois, que estamos a decir, a Cibran Seixo, que formou, que ha traballado con Tan Xugueiras, traballou tamén con Francis Rodríguez y con David Salvado, con Budiño, con, como estábamos a decir, también pues Antía Ameixeiras de Ameixeiras y Caamaño. Bueno, pues imos con este proyecto. Imos a escoitar unha peza que chamase Ai Jesús. Bueno, pois é que fai, pois isto, ¿no? Fusionar, isto que fai agora casi todos, bueno, fusionar a música tradicional galega. Eles toman como base unha peza tradicional como el emaneo de Miñata. Engaden sonidos electrónicos modernos con sintetizadores, con, bueno, pois con pedales e todo. Entón, bueno, pois esta peza é de 2024, para que saiba des que, bueno, fue una pieza relativamente nova. Bueno, imos con este Ay Jesús de Mari Carme.

Pues este era Mari Carmen, con esta, vamos a decir, esa voz característica, porque pues es la voz de Antía Meseiras característica. Este hay Jesús. Visionaremos muy de preto este proyecto, que también pues tiene muy boa pinta. Agora imos a escoitar tamén unha colaboración destas dende o seu darradeiro disco. Imos a escoitar a Xosé Manuel Budiño, desde este Branca Vela, unha colaboración que fixou con este grupo que chamase De Vacas. En este Branca Vela habían colaboraciones moi interesantes. Tamén estaba, creo que había unha con Felisa Sergude xa direi o nome. Despois, os digo o nome do grupo. En este álbum de estudio, Budiño, fusionou a música de raíz e a música e o folk tradicional coa experimentación, coa vanguarda. A aportación de vacas engade o seu característico xogo e sonoridade vocal e esa composición tamén de corte coral, ¿no? Máis así como, imos a decir, máis de neo-tradicional. Entón, imos a escoitar este Fonte de Anamorar, unha canción moi coñecida de Budiño, con esta colaboración especial de Vacas.

Bueno, pues esta canción que llamábase Anas, o también Añas de Lourido, como escoitamos, una canción tradicional, pues en este caso interpretado por este grupo belga-galego, como son Yalma. Bueno, pues podemos escoitar estos cantares popular galegos, cargados de picardía, de tradición oral, de referencias ás labores do Noeido, as estacións tamén e as costumbres festivas de aldea. Entón, bueno, pois estábamos tamén, pois creo que había unha tixola escoitando pois estos ou pois quizás un saxo e unha pedra. Bueno, pois música de cantareiras, no sé, he estado puro sin poner ni sintetizadores ni otras cosas. Estamos ya casi a rematar el programa de hoy, pero no quería marchar sin lembrar vos que bueno, que estamos ya de inicio casi de curso, de que a nuestra entidad, pues las clases de gaita de percusión ya comenzaron, que si alguien está interesado, que puede pasar os venres de 6:30 ata as 10 da noite, porque bueno, pois cando ensaia a banda de gaitas, que xa ibades, que hai diferentes niveles, e que bueno, pois es que dices, es que gustaríame aprender a tocar a gaita ou aprender a tocar a pandeireta ou a percusión. Bueno, pois non teñades medo, que os nosos profesores están ensinando a varios grupos, y bueno, pues si no sabes música, pues se puede aprender. También, de igual manera, pues decir vos que el grupo de teatro tamén comezou os seus ensaios, e que, bueno, pois, si queredes participar, gustaríame participar, bueno, pois, facer, pois, eso, teatro, ou axudar a compañía de teatro, pois, que, en este caso, os ensaios fannos os sábados de 5 a 8 e media da tarde, e, bueno, pois, tamén podes pasar por a nosa entidade e a topar e falar con eles. Bueno, pois xa que estamos casi a rematar, imos ca derradeira peza, imos a escoitar a Berrugueto, e unha canción moi coñecida deles, que se chama Lévame de aquí.